enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no brase no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

wajai mubie ye ye ye ma wonte free fini donto die imwa every side wonto su ya brabo amavia zimba udomuza oni abejale.